0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 12. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme, praćeno češćim pljuskovitim padavinama i osjetnim padom temperatura zraka. Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno u uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra

za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgledan je osjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 12. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme, praćeno češćim pljuskovitim padavinama i osjetnim padom temperatura zraka. Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 12. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme, praćeno češćim pljuskovitim padavinama i osjetnim padom temperatura zraka. Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 12. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme, praćeno češćim pljuskovitim padavinama i osjetnim padom temperatura zraka. Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgledan je osjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: 17 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Na kraju avgusta tekuće godine na evidenciji Biroa rada grada Zenice bilo je 16.594 nezaposlene osobe, što je za 904 nezaposlene osobe više nego na kraju jula. Najveći razlog za ovo povećanje su bivši radnici Nove željezare Zenica, a njih se na Zenički biro rada prijavilo čak 830 do kraja avgusta. Svi oni koji su ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje i podnijeli zahtjeve za novčanu naknadu, a njih 40-ak predalo i zahtjeve za dokup staža, pojašnjava Saudin Burić, rukovodilac Biroa rada grada Zenice. U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi, krajem avgusta prema evidenciji Zeničkog biroa rada, najveći broj nezaposlenih, kao i krajem jula, bio je sa srednjom stručnom spremom treći stepen, dok je najmanje nezaposlenih bilo sa visokom i višom spremom. Savez izviđača grada Zenice ovog je ljeta na Boračkom jezeru okupio i ugostio ukupno 587 djece i osoblja. I pored, kako navode, minimalnih uslova i uglavnom podrške grada Zenice, realizovano je ljetovanje za veliki broj djece, među kojima je više od 20% bilo i socijalno ugroženih kategorija. U kampusu boravila i djeca iz javne ustanove Dom porodica Zenica, kao i članovi drugih organizacija. Kamp na Boračkom jezeru nastavio je raditi nakon ljetne sezone, a interes su pokazali izviđači iz Novog Pazara, Hrvatske i Srbije, ali i planinarska društva. U okviru narednih aktivnosti planirano je uređenje rekreativne zone, zamjena dotrajalih kreveta te velika akcija pošumljavanja. Izviđači već pripremaju narednu sezonu, a poseban akcenat bit će na eko kući Smetovi, koja je sve više postaje mjesto okupljanja sportskih i drugih grupa iz Zenice. Festival bosansko-hercegovačke drame, njegovo 25. izdanje, bit će održano od 14. do 20. septembra u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji, nakon što su otklonjene organizacione i druge okolnosti koje su spriječile održavanje festivala u maju. Publika će sada imati priliku da vidi festival u punom kapacitetu sa svih 7 selektovanih predstava u takmičarskom programu, kazao je Miroljub Mijatović, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i festivala BH Drame. Sve predstave bit će igrane u Zenici, izuzetak je predstava Tebe ljubi duša moja kamernog teatra 55 iz Sarajeva, koja će biti igrana na matičnoj sceni. Za publiku iz Zenice bit će obezbijeđen autobuski prevoz. Predstave iz takmičarskog programa ocjenjivat će 3 žirija, stručni, novinarski i žiri publike. Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da više nema ulaznica za utakmicu Bosna i Hercegovina i Švedska, koja će biti posebno emotivna zbog oproštaja Edina Džeke pod reprezentativnog dresa. I saveza su saopćili da su sve ulaznice za susret UEFA Lige Nacija rasprodate nakon što je u prodaju pušten ograničen broj ulaznica. Pravo kupovine u predprodaji imali su navijači registrovani na platformi bhff.fans, a zbog ogromnog interesovanja za utakmicu, posebno nakon potvrde da će se Džeko oprostiti od reprezentacije, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.